kini akan dilaksanakan pelantikan kaum bapak pengurus kaum bapak Katolik ini yang warna kuning, bukan warna Golkar tapi warna Vatikan, ya.